0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
1: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
2: Radio România Internațional.
1: Astăzi aflăm, între altele, că educația în era digitală este subiectul unei intervenții în cadrul unei dezbateri. Ne reamintim de evenimentele din 1924, din localitatea Tatar Bunar, aflată pe teritoriul Ucrainei de astăzi, și cunoaștem un fost parașutist în legiunea străină franceză. Mai întâi știri cu Bogdan Matei.
3: Jurnal românesc.
4: Ministerul de Externe de la București informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, din cauza temperaturilor ridicate, deplasarea camioanelor de peste 20 de tone e restricționată pe

Sfântul străzile Tracia, Struma, Marița și Evropa, precum și pe anumite porțiuni din Hemus, pe teritoriul regiunilor Sofia, Loveci, Târgoviște, Șumen și Varna. Se vor introduce restricții temporare și pe sectoare din drumurile naționale. De la restricții sunt excluse camioanele care transportă alimente perisabile, mărfuri ce necesită regim de temperatură controlată, animale vii și mărfuri periculoase, precizează un comunicat de presă al ministerului. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale ambasadei României la Sofia, apelurile fiind redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de către operatorii call center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice a României în Bulgaria. Tot Ministerul de Externe a informat cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Letonia asupra faptului că granița terestră, punctul de frontieră Paternieki, a acesteia cu Belarusul, este închisă din motive tehnice. Potrivit unui comunicat transmis de minister, autoritățile letone le recomandă persoanelor care intenționează să tranziteze acel punct de trecere a frontierei să utilizeze rute alternative de deplasare. Asistența consulară pentru cetățenii români aflați în Letonia este oferită temporar de ambasada României în Lituania. Ministerul de Externe amintește că există un avertisment de călătorie de nivel 6 din 9. Evitați călătoriile neesențiale pentru Republica Belarus, considerată de analiști cel mai docil satelit al Rusiei și condusă de mai bine de 3 decenii de președintele autoritar Alexandru Lukashenko. Autoritățile de frontieră și vamale din România și Republica Moldova au convenit asupra unor măsuri comune pentru fluidizarea traficului transfrontalier și reducerea timpilor de așteptare. În urma unei reuniuni de lucru desfășurate în punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni, potrivit unui comunicat, întâlnirea a reunit conducătorii autorităților de frontieră și vamale din cele două state și a avut ca obiectiv evaluarea activității la frontiera comună, în special în ceea ce privește controlul coordonat, analiza situației operative din cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei dintre cele două state și identificarea celor mai eficiente soluții pentru fluidizarea traficului. Participanții au analizat măsurile aplicate în sezonul estival, caracterizat de un flux intens de călători și mijloace de transport, și au convenit asupra unor acțiuni comune menite să reducă timpii de așteptare și să asigure un proces de traversare a frontierei mai rapid și mai eficient. Polițiștii de frontieră din județul Mehedinți au fost solicitați printr-un apel la numărul 112 să intervină pentru salvarea unui cetățean sârb aflat în pericol pe Dunăre. Echipajul unei embarcațiuni a poliției de frontieră, aflat deja în misiune pe fluviu, a ajuns în cel mai scurt timp în zona indicată și a identificat un bărbat care plutea în derivă pe un colac și cerea ajutor. Polițiștii l-au adus în siguranță la mal și au solicitat imediat intervenția unui echipaj medical, care i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la spital pentru investigații. După ce și-a revenit, bărbatul le-a povestit salvatorilor că adormise în timp ce stătea pe colac și nu și-a dat seama că fusese purtat de curenții Dunării tot mai departe de mal, până când situația a devenit periculoasă. Cetățeanul sârb se află în afara oricărui pericol, iar după finalizarea verificărilor și a procedurilor specifice, a fost predat autorităților competente din țara lui. Institutul Cultural Român de la Londra anunță debutul pianistei Alexandra Dăriescu în cadrul BBC Proms, legendarul festival estival de muzică clasică organizat de BBC și desfășurat anual la Royal Albert Hall din Londra și în alte orașe din Marea Britanie. În acest context, Ministerul Economiei, Digitalizării,

0: antreprenoriatului și turismului și Institutul Cultural Român, cu sprijinul organizatorilor, au publicat în programele de sală, tipărite pentru cele peste 80 de concerte din cadrul festivalului, o machetă atractivă prin intermediul căreia spectatorii sunt invitați să descopere frumusețile României.
1: Educația în era digitală este subiectul unei intervenții în cadrul unei dezbateri despre provocările și beneficiile transformării digitale în învățământ. Ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43.
3: Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților, în colaborare cu Comisia pentru Învățământ, Tineret și Sport a Senatului și Revista Patronatului Român, au organizat dezbaterea cu tema Dezvoltarea României prin educație și antreprenoriat. Invitați fiind reprezentanții ai guvernului, ai mediului academic și universitar, ai autorităților locale, reprezentanții ai asociațiilor și organizațiilor din mediul de afaceri, ai studenților, elevilor și profesorilor. Pe parcursul dezbaterilor a fost subliniată ideea introducerii educației antreprenoriale ca mijloc de dezvoltare a societății în sistemul de învățământ și creării de materiale educaționale necesare pentru predarea antreprenoriatului. Totodată, crearea de legături între mediul politic-administrativ, mediul educațional și mediul de afaceri cu scopul de a stimula inițiativa antreprenorială și de a dezvolta sectorul educației antreprenoriale în România. Comisia Europeană a subliniat în ultimii ani nevoia de integrare a învățării în spirit antreprenorial în toate sectoarele educației, inclusiv în învățarea informală. Statele membre sunt invitate să ofere tinerilor o experiență practică în domeniul antreprenoriatului înainte de absolvirea învățământului obligatoriu, având în vedere importanța învățării prin practică în cadrul procesului de educație și formare. Așadar, investiția în educația antreprenorială poate fi una dintre cele mai rentabile investiții pe care o poate face Europa, a declarat cu această ocazie Natalia Intotero, membra Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor din Camera Deputaților, care a mai subliniat că în momentul în care fac pasul spre majorat, tinerii noștri trebuie să înțeleagă cum arată un contract de muncă, cum se accesează un credit și care sunt riscurile asociate. Competențele antreprenoriale ar trebui să contribuie la realizarea unei activități antreprenoriale concrete, dar și la sporirea capacității de inserție profesională a tinerilor. În ultima perioadă a devenit din ce în ce mai evident faptul că efectele crizei au modificat substanțial regulile jocului concurențial. În acest context, educația antreprenorială trebuie dezvoltată și adaptată în concordanță cu cele mai recente evoluții economice, susține Natalia Intotero, care a mai declarat.
4: În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor actorilor implicați în procesul instructiv educativ, partenerilor noștri, părinți, elevi, studenți, academii, universități, societate civilă, tuturor celor care considerați că educația trebuie să fie o prioritate, având în vedere că trăim în evoluție, meseriile se schimbă, e foarte important să ne adaptăm acestor schimbări, iar noi ca reprezentanți ai legislativului să dăm curs propunerilor de modificare și de îmbunătățire a legislației pentru a veni în sprijinul elevilor. În acest sens am semnat o inițiativă legislativă alături de mai mulți colegi parlamentari, care a devenit lege, legea 273, care modifică legea educației naționale, legea 1/2011, și practic această modificare prevede recunoașterea competenței financiare și a competenței juridice, armonizarea cu competențele Uniunii Europene, pentru că nu putem vorbi de antreprenoriat, de educație antreprenorială, dacă nu insistăm și asupra cunoștințelor referitoare la educația financiară. Cu toții simțim, să spun, nevoia de schimbare și în educație. Mă refer la faptul că au apărut noi meserii. Am conștientizat că priorități au fost schimbate, am conștientizat și am simțit fiecare dintre noi cât este de importantă digitalizarea. Vedem tendințele Uniunii Europene și prioritățile pe noul cadru de finanțare, dar și pe PNRR și nu numai, toate celelalte oportunități europene. De aici vor apărea și alte priorități, noi meserii, și credem noi că tot ceea ce înseamnă antreprenoriat, educație financiară, dar și educație juridică, reprezintă o necesitate. ne confruntăm cu lipsa forței de muncă.

0: muncă. Cu toții primim semnale din partea mediului de afaceri și de aceea cred eu că nu doar implicarea Guvernului României printr-un singur minister, Ministerul Educației, trebuie să existe un front comun între ministerele de resort care pot să aducă mai mult acolo la firul ierbii, în teren, în fiecare instituție de învățământ din domeniul preuniversitar, dar și din universitar și foarte important implicarea noastră ca parlamentari a societății civile, ascultarea și prioritizarea dorințelor beneficiarilor, elevi, părinți, studenți. Cred eu că prin unitate putem face mai mult pentru copii, pentru tineri, ei reprezentând viitorul țării.
1: Radio România Internațională.
2: Publicația Occidentul Românesc din Spania, cu 16 ani de jurnalism independent și care acum își continuă activitatea online, este în atenția Simonei Văleanu.
3: Jurnalist de România. O altă etapă se încheie. Misiunea Occidentului Românesc continuă. După 16 ani de jurnalism independent și 11 ani dedicație promovării excelenței românești din diaspora, Occidentul Românesc anunță suspendarea galei campaniei românilor de excelență din Occident, în timp ce platforma editorială își continuă activitatea online, anunță publicația din Spania, un reper pentru comunitatea românească din peninsula iberică și întreaga diaspora. Această decizie reprezintă consecința firească a limitelor financiare și organizatorice cu care publicația s-a confruntat în ultimii ani. Încă de la început, Occidentul Românesc a fost construit ca un proiect independent, susținut în principal prin muncă voluntară, responsabilitate și convingerea că românii din diaspora au nevoie de o publicație liberă, echilibrată și apropiată de comunitate. În aceleași condiții a fost dezvoltată și campania de excelență lansată în anul 2015, un proiect editorial prin care au fost promovate și recunoscute personalități românești care, prin activitatea lor profesională, academică, culturală, civică sau antreprenorială, au contribuit la consolidarea unei imagini demne a României în afara granițelor țării. Din respect pentru acești oameni, am considerat că evenimentul din acest an nu trebuie organizat decât în condițiile pe care laureații le merită. În lipsa resurselor necesare, alegem să nu coborâm standardele pe care ni le-am asumat încă de la prima ediție, scriu redactorii Occidentului Românesc. În același timp, dorim să transmitem un mesaj clar tuturor cititorilor și colaboratorilor noștri. Platforma online va continua să funcționeze și să publice materiale jurnalistice dedicate comunităților românești din peninsula iberică și din întreaga diasporă, cu aceeași independență editorială și responsabilitate care au definit publicația încă din anul 2010. Ne exprimăm recunoștința față de toți cei care au făcut parte din această călătorie, colaboratori, autori, parteneri, instituții, laureați și mai ales cititorii care au rămas alături de noi de-a lungul timpului. Fiecare articol publicat, fiecare proiect realizat și fiecare ediție a campaniei de excelență au reprezentat o dovadă că jurnalismul independent și implicarea civică pot construi punții autentice între românii de pretutindeni. Încheiem și această etapă cu responsabilitate și recunoștință, menționează Occidentul Românesc. Așadar, Ziarul Amintit este o publicație independentă, fără afilieri politice sau religioase, iar misiunea sa principală este de a crea punți de legătură între românii din diaspora și de a promova valorile culturale și sociale românești în Occident. De altfel, putem citi pe pagina ziarului online despre Octav Caieia, dirijorul român care a devenit parte din identitatea muzicală a orașului Malaga. Citesc câteva fragmente. Dirijorul și pedagogul Octav Caieia este una dintre personalitățile românești care au lăsat o amprentă durabilă asupra vieții culturale spaniole. Parcursul său întins de la Chișinău și București până la Viena și Malaga ilustrează modul în care talentul, disciplina și vocația pedagogică pot deveni punți între tradiții muzicale și comunități. Pentru comunitate

0: Comunitatea muzicală din Malaga, numele lui Octav Calleja, înseamnă mai mult decât cel al unui dirijor apreciat, înseamnă o prezență care, timp de decenii, a contribuit la formarea unei generații de muzicieni, la consolidarea unor instituții culturale și la definirea unei identități artistice recunoscute astăzi în întreaga Spanie, scrie publicația Occidentul Românesc, pe care o puteți citi de acum numai online, accesând site-ul occidentul-românesc.com.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul
1: Românesc.
3: Iancu Flondor, omagiat de românii din nordul Bucovinei, la 161 de ani de la naștere. Cu detalii, Roxana Iorgulescu, Bandrabur.
4: Românii de lângă noi.
5: Comunitatea românească din regiunea Cernăuți s-a întâlnit pe 3 august la mormântul lui Iancu Flondor din localitatea Maidan, în apropierea orașului Storojineț, pentru a-i cinsti memoria la împlinirea a 161 de ani de la nașterea sa, notează bookpress.eu. Acțiunea comemorativă a fost organizată de Societatea Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți, cu sprijinul organizațiilor național-culturale românești din nordul Bucovinei. La ceremonia comemorativă a participat și doamna Irina Loredana Stănculescu, domnia sa fiind consul general al României la Cernăuți, alături de reprezentanții ai societăților românești, oameni de cultură, jurnaliști, cadre didactice, autorități locale și numeroși români veniți din mai multe localități ale regiunii pentru a aduce un omagiu marelui înaintaș. Născut la 3 august 1865 la Storojineț, Iancu Flondor a rămas în istorie drept personalitatea care a condus procesul politic ce a culminat cu unirea Bucovinei cu România la 28 noiembrie 1918. Și noi astăzi vorbim despre personalitatea și moștenirea lui Iancu Flondor împreună cu domnul avocat dr. Mihai Nicolae, președintele Institutului Frații Golescu pentru relații cu românii din străinătate. Bun regăsit, domnule avocat!
6: Să româna, ce să vorbesc despre Iancu Flondor? Pentru că sunt cărți întregi scrise. Personalitatea lui era deosebită. Înțelegerea lucrurilor, avea un simț diplomatic, avea talent de negociator și, mai presus de toate, a înțeles că Bucovina este o regiune, un ținut multietnic. Și atunci a încercat și a cooptat multe din minoritățile din Bucovina. În linii mari, să știe, s-a născut la Storojineț, venea dintr-o familie boierească și nobiliară, a studiat dreptul la Universitatea din Viena, unde a obținut titlul de doctor și, practic, a fost arhitectul unirii Bucovinei cu România. Deci, în toată activitatea sa, n-a urmărit nimic pentru sine, ci numai realizarea unității românești. În vremurile n-a fost prielnice. Numai talentul său diplomatic a făcut posibilă această unire, pentru că să nu uităm, în octombrie 1918, legiunea ucrainiană din Imperiul Austro-Ungar, cu ajutor de la Colomea, au dat foc Cernăuților. Iancu Flondor a fost cel care, de altfel, era amenințat și s-a refugiat la reședința mitropolitană din Cernăuți, clădirea superbă care domină orașul Cernăuți, dar în timpul ăsta a lucrat cu toate primejdiile care existau, care se manifestau acolo, iar Iancu Flondor organizează încă din 27 octombrie, deci cam cu o lună înainte, a format Consiliul Național Român, l-a propus de fapt și a trecut la fapte congresul acela istoric din 28 noiembrie 18, când a fost hotărâtă unirea. Iancu Cavaler de Flondor a invitat, și asta e de menționat acum într-o epocă în care prețuim etnodiversitatea, a invitat și delegații polonezi din Bucovina și germani. O să fac o paranteză, germanii au propus să nu fie partajată Bucovina, cum cereau ucrainienii și chiar doi vânduți români, Aurel Onciu și cu Nicolae Cavaler de Fasilcu, care spuneau nu, va trebui să fie partajată între ucrainieni și români. Fermitatea sa a făcut posibil să rămână pentru câteva decenii alipită la trupul românesc. Ian

0: pandă, l-a trimis pe generalul Zadic în Cernăuți. Așa au fost lucrurile posibile. Și trebuie să reținem că a fost un efort a întregului popor român. Deci nu e vorba de personalitățile. Au existat acolo cei care au instrumentat întregul proces politic. Au fost din toate regiunile românești, că bună oară, la Cernăuți, au fost invitați cei din Republica Democratică, atunci moldovedească, 3 delegați. Au fost delegați din Transilvania, respectiv Ungaria, pentru că era Imperiul Austro-Ungar. Iar până la sosirea armatei române condusă de generalul Zadic, apărarea a fost preluată de Marea Mureșanu Ilie Lazăr, care cu oamenii săi, nu foarte mulți, 100 și ceva de soldați, au apărat bunurile și viețile întregii populația Bucovinii, nu numai români, și care, imediat ce a fost posibil, au predat ștafeta armatei române condusă de generalul Zadic. Deci, în felul acesta, putem vedea că marile momente istorice s-au realizat cu o cooperare și o unitate de păreri și cu o pasiune nemaipomenită, realizarea dorinței de reunificare a tuturor provinciilor.
1: Domnule avocat dr. Mihai Nicolae, președintele Institutului Frații Golescu pentru relații cu românii din străinătate, vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag în emisiunile noastre viitoare.
0: Cu mare plăcere oricând.
2: Mii de români merg an de an la muncă sezonieră în fermele din Austria, la cules de sparanghel, căpșuni sau legume în sere. Mai multe aflăm de la Iulia Hau.
3: Societate.
4: Conform datelor oficiale, la începutul anului 2025, în Austria locuiau aproximativ 155.000 de cetățeni români. România fiind una dintre principalele țări de proveniență a imigranților, pe locul 2 după Germania și înaintea Bosniei și Herțegovinei. Pentru unii dintre acești români, munca agricolă sezonieră este una dintre principalele surse de venit, în special la recoltarea de sparanghel, căpșuni, salată, castraveți sau caise. Ioana Popescu este doctorandă în Austria și voluntară la Sezonieri, o campanie care a pornit acum mai bine de un deceniu și care militează pentru drepturile legale și de muncă ale muncitorilor sezonieri din Austria. Tânăra vorbește despre dificultățile cu care se confruntă românii de acolo și despre eforturile grupului de activiști alături de care lucrează. Ioana Popescu spune că lucrătorii sunt adesea plătiți cu 5-6 euro pe oră și lucrează mai mult decât maximul prevăzut de lege, care este de 12 ore pe zi, respectiv 60 de ore pe săptămână. În plus, pauza minimă de 30 de minute nu se respectă, iar oamenii ajung să lucreze uneori și duminica, munca în zilele de sâmbătă fiind aproape o regulă.
5: Noi am încercat de-a lungul anilor mai multe activități. Eu sunt implicată în această inițiativă de aproape 2 ani. În general, ce se întâmplă și ce observăm sunt următoarele probleme. În primul rând, sunt plătiți mai puțin decât este minimul legal. Minimul legal, dacă vrei să-ți dau așa o aproximație, este, de exemplu, în Viena ar fi vreo aproape 9 euro pe oră net. Și, în general, asta este salariul pe care fiecare ar trebui să-l primească. Adică asta e minimul, poți să primești și mai mult, în funcție de ce negociezi sau ce îți propune angajatorul. Și una dintre cele mai mari probleme este că oamenii nu sunt plătiți cât ar trebui să fie plătiți.
4: O altă problemă pe care o sesizează doctoranda este stresul termic prin care trec acești muncitori, atât din cauza încălzirii globale, cât și a faptului că zilele de muncă nu sunt organizate, astfel încât oamenii să nu fie expuși la soare în orele de vârf. Mulți muncitori relatează că suferă de hipertensiune, vărsături și că nu li se dă echipament de protecție în sere, unde este foarte cald, sau pe câmp, unde sunt direct expuși soarelui. O tendință care s-a conturat este folosirea pe scară tot mai mare a muncitorilor din țări non-UE. Ioana Popescu.
5: Am observat în ultimul an acest trend de a începe să angajeze persoane din Asia, de exemplu Nepal, Vietnam, India, și cumva să înlocuiască în ghilimele forța de muncă ieftină din estul Europei, pe care de obicei se bazau până acum, cu forță de muncă și mai ieftină, care nu numai că este ieftină, ci este și cumva mai ușor de controlat.
4: Conform Ioanei Popescu, nivelul sporit de vulnerabilitate al persoanelor din afara Uniunii Europene se datorează precarităților legale. Cetățenii UE nu au nevoie de viză și pot schimba oricând angajatorul.

0: timp ce muncitorii veniți cu viză de muncă depind în totalitate de angajatorul care i-a adus în Austria. În plus, doctoranda povestește că pentru a ajunge în Austria, lucrătorii asiatici plătesc costuri exorbitante pe care urmează să le achite gradual din salariile primite.
1: Noi ca grup avem mai multe activități în desfășurare sau pe care le-am desfășurat. Sau, în fine, scopul nostru este să informăm cât mai mulți muncitori despre drepturile lor și în ideea asta mergem pe teren și dăm flyere, mergem practic în timpul orelor de lucru pe câmp, pentru că în sere nu putem să intrăm, dar că pe câmp literalmente ne afișăm acolo și începem să vorbim cu oamenii și să le dăm flyere. Apoi am mai avut și un curs de germană pe care l-am organizat într-un anume cartier din Viena, care este aproape de serele unde se cresc foarte, foarte multe legume, se numește Simmering și aici lucrează foarte mulți muncitori. Și acolo am încercat cumva, pe lângă să le oferim această oportunitate de a învăța germană, să și creăm un spațiu comunitar. Asta nu a funcționat foarte bine, doar că asta a fost ideea și cumva asta vrem să facem în continuare. Să facem mai mult community organizing, mai mult decât informare poate, pentru că ne-am dat seama că oamenilor le este greu să acționeze așa direct cu informația pe care o știu.
0: Întrebată care sunt principalele dificultăți în organizarea comunitară, Ioana Popescu spune că, în primul rând, sezonierii din Austria sunt foarte izolați. Mulți locuiesc în ferme, pe lângă ferme sau lângă pădure. În plus, unii stau 3 luni, apoi pleacă și poate nu se mai întorc niciodată. În alte cazuri, există oameni care, deși locuiesc acolo de ani de zile, trăiesc cu convingerea permanentă că acesta este ultimul sezon.
1: Adică niciodată nu îți dai seama. Și asta a fost și una dintre dificultățile pentru cursul de germană, pentru că oamenii erau, de ce îmi trebuie mie germană? Că oricum nu stau aici și totuși în ultimii 3 ani stăteau acolo. Sau să duseră de 5 ani.
0: Întrebată cum ar defini un muncitor sezonier, doctoranda recunoaște că nu are un răspuns general valabil.
1: Uite, asta chiar e o întrebare foarte bună, pentru că, în general, și eu am crezut că, ok, sezonul înseamnă doar vara sau toamna sau, în fine, cât trebuie să culegi legume. Și da, pentru unele persoane sunt diferite sezoane, adică ai un sezon mai productiv sau în care e mai mult de muncă, de exemplu, vara sau toamna, dar sunt unele persoane care vin și stau aproape tot anul. Din nou, nu toți muncitorii sunt așa și nu, de exemplu, angajatorul preferă să fie muncitorii foarte mobili ca să poată să se descotorosească de ei în momentul în care nu are așa de mult de muncă.
2: Radio România Internațional.
3: Bistrițeanul Iacob Ioan Pleșca, stabilit de 35 de ani în Franța, este fost parașutist în Legiunea Străină franceză. La microfon Carmen Pelin.
4: Destine românești.
5: Iacob Ioan Pleșca crea în 2004 în Franța o companie de pază și protecție care avea să devină una dintre cele mai importante companii de securitate din Franța, cu peste 130 de angajați din aproape 30 de țări. Pentru colaborarea sa excelentă cu Ministerul de Interne din Hexagon, în 2021, președintele Franței Emmanuel Macron îi conferea românului Ordinul Național al Meritului în grad de cavaler. Originar din Bistrița, Ioan Iacob Pleșca a fost pasionat de sport. A făcut întâi judo, apoi fotbal, alpinism și parașutism. A urmat serviciul militar la sfârșitul anilor 90. A început la vânător de munte și a încheiat la cercetare diversiune. I-a plăcut atât de mult armata, încât a și urmat timp de un an inclusiv Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, după cum îi povestea fostei noastre colege de la Radio România Actualități, Ala Stâncarul Luncă.
6: Între timp, visul meu devenise să fiu parașutist, dar în Legiunea Străină.
7: De unde?
6: Că mi se părea mai ceva mai frumos, mai tare.
7: De unde? Din romanele lui Dumas, Trei mușchetari franceze? De unde anume asta?
6: Citisem eu despre Legiunea Străină în Sven Hassel și acolo era micul legionar. Dar eu nu credeam că mai există asta.
7: Și nici nenea Google nu era atunci.
6: Exact.
7: Nici ChatGPT. Și cum ați aflat?
6: Din povești. Povești militare. Armata militară. Da. Din povești. Din... Da, mă, chiar există. Chiar așa. Da. Ia uite. Mă duc și eu. Hai să vedem.
7: Și așa singur chiar nu ați găsit un prieten să plecați? Eu cred că e o exagerare ce am citit eu, că ați plecat, dar asta dumneavoastră le-ați povestit, că ați plecat cu mâinile în buzunar și cu buzunarele goale. Hai pe bune, chiar așa, fără nicio bani.
6: Chiar așa.
7: Ați luat-o pe jos ca Badea Cârțan.
6: Badea Cârțan. Da, da, nu. Plecasem vreo 10 din Bistrița, prieten, da? Ideea să ajungem în Occident, deci

0: Să trecem de granița între Ungaria și Austria.
1: Drumul către Franța și către legiunea străină pentru Iacob Ioan Pleșca a fost unul greu, deloc scutit de aventuri, improvizație și riscuri.
0: Deci am plecat vreo 10 din Bistrița, am mers cu trenul până la Budapesta, de acolo am mai luat încă un alt tren, ne-am oprit la Hedeshalom. Hedeshalom e chiar pe frontieră Ungaria-Austria. De acolo nu mai aveam dreptul cu pașaportul românesc să mergem mai departe.
2: Dar cu bilet în tren totuși.
0: Da, cu bilet. Până la Hedeshalom cu bilet. Nu aveam dreptul să trecem granița, trebuia viză, trebuia...
2: Drept, în ce an era?
0: În 91. După care am trecut, ne-am fofilat noi pe acolo, pe niște câmpuri, am trecut granița, am ajuns la austrieci și de acolo am luat un tren de marfă din goana calului. Trenul mergea, dar nu mergea prea tare pentru că avea o zonă unde mergea mai încet, l-am luat din goana calului și ne-am trezit la Viena într-un triaj. Deci din triaj o trebuie să ajungem în gară, fiecare avea programul lui. Unul vrea să meargă în Germania, altul vrea să meargă în Elveția, altul vrea să... Eu vreau să merg în legiunea străină. Am ajuns în gara centrală la Viena, nu știu ce. Am rămas în doi, eu cu un prieten. El vrea să meargă în Elveția, eu vreau să merg în Franța. Trenul nu l-am luat de manieră așa ortodoxă. Deci noi ne-am urcat deasupra, sub plafon, în toaletă. Este o trapă din asta de vizită tehnică. Și deci am deschis noi trapa asta, am intrat înăuntru și ne-a închis cineva.
2: A, fără să știe.
0: Am avut un complice care ne-a închis.
2: Și unul cum urma să coboră?
0: Aici devine interesant.
2: Da, cum coboră? V-au închis într-un pod, să zic așa,
0: da,
2: sau cum?
0: Da.
2: Într-un plafon dublu.
0: Și ideea era să plecăm de la Viena cu trenul, să ajungem până la Basel. Bale, zic francezii. Baselul ăsta e în nord-vestul Elveției, pe graniță cu Franța și cu Germania. Un oraș foarte drăguț. Am ajuns noi la Basel dimineața, deci asta era seara, plecarea de la Viena. Am ajuns noi la Basel, acum am avut o problemă, cum să deschidem? Și nici nu mai puteam, făceam pipi pe noi, nu mai puteam și eram așa culcați, nu puteai să stai în fund sau și așa, doar culcat aveai loc, nu? Așa.
2: Și mai mare ciudă că jos era toaleta.
0: Așa, exact. Și noi fără... Fai de mine, dar am făcut la ture pe acolo, de pe stânga, pe dreapta, de... nu mai puteam.
2: Dar intrau oameni în baie, auzeați, de ce nu pocănează în picioare?
0: Păi da, până la urmă așa am făcut. Nu mai puteam și nu mai aveam judecată în mine, nu știam ce să fac.
2: Săracii s-au speriat.
0: Când am ajuns la Basel, am auzit în gară că e Basel și așa, am bătut ca să ne audă cineva.
2: S-au
0: speriat. Sigur, sau probabil că s-au speriat și au chemat poliția. Poliția au venit, ne-au deschis, am coborât, le-am cerut 2 minute să-mi fac și eu nevoile și prietenul meu. După care ne-au dus la post și ne-au dus direct în închisoare acolo. Am făcut 10 zile de închisoare în Elveția.
2: Și nu v-au trimis înapoi în România?
0: Deci, faptul că nu aveam hârtii, mi-am declarat identitatea mea, n-am declarat altceva sau așa, dar m-au trimis înapoi după astea 10 zile în Austria pentru că intrasem prin Austria. Austriecii m-au luat, a fost extraordinar, la Innsbruck, în regiunea Tirol, Austria. Extraordinar de frumos. Munți în față, aveam așa o ferestruță mică și când mă trezeam în fiecare dimineață era ceva de minune că bătea soarele pe munții ăștia, pe Alpii tirolezi. O priveliște extraordinară. M-au mai ținut 10 zile austriecii și pe mine m-au întrebat, bă, dar ce vrei să faci? Zic, domnule, vreau să mă duc în legiunea străină. Erau sceptici așa, în fine. După 10 zile nu știu ce, că nu vorbesc germană, ei nu vorbeau nici engleză, nici franceză. În fine, după 10 zile mi-au dat niște hârtii, cum că am făcut nu știu câte zile de închisoare la ei acolo sau nu știu în ce regim eram, în fine. Și le-am păstrat. Și mi-au dat drumul amândoi în stradă. După 10 zile. La elvețieni ne dădea dreptul să lucrăm acolo, să muncim. Și îți dădea, nu știu cât, franc elvețien, îți dădea nu știu cât pe zi. Cu banii ăia, ieșind în stradă, cu banii ăia, m-am dus direct într-un magazin și mi-am cumpărat un patent tren din ăsta cu capul mai subțire, care știam că merge la pod acolo.
2: La tren. De ce? Deasupra.
0: Exact.
2: Ce idee, mă!
0: Și deci cu bani, m-am dus și mi-am cumpărat de la Innsbruck un patent din ăla. Am așteptat. Innsbruck era pe drum între Viena și Basel. Da? Am așteptat, am luat același tren pe care îl luasem cu 2 săptămâni înainte.
2: Amândoi.
0: Numai că nu l-am luat de la Viena, l-am luat de la Innsbruck.

0: Ne-am urcat singur de data aceasta. Deci am intrat, ne-am închis înăuntru și când am ajuns la basele iară,
1: din nou
0: ne-am deschis, am închis toaleta, am coborât, am închis toaleta, ne-am făcut frumos, că eram negri tot cu pe haine din podul ăla. Cu aceleași haine, aceeași poveste, fără bani în buzunar, fără acte, fără așa. Am coborât în gară, ne-am tupilat frumos, ne-am fofilat și am ieșit pe stradă. Prietenul ăsta meu din Bistrița, el vrea să rămână în Elveția. Deci ne-am dus noi la un fel de, nu știu cum să-i zic, doamne, nu știu, un fel de cămin pentru emigranți sau așa ceva, un fel de azil sau așa. El s-a dus, s-a predat acolo, l-am lăsat acolo, i-am zis la revedere și am plecat. Am plecat pe jos pentru că e chiar pe frontiera cu Franța, da? În Baselu. Am trecut, am văzut scris Franța, am ajuns în Franța.
1: Vive la France!
0: Și acum ideea era că trebuia să ajung la Dijon. Că la Dijon era primul centru de recrutare cel mai aproape de frontiera cu Elveția, primul centru de recrutare al legiunii străine. Și la un moment dat m-au luat doi băieți tineri de vârsta mea, aveam 21 de ani, cam așa de vârsta mea, doi francezi din Dijon, care fuseseră ei nu știu unde la țară și se întorceau acasă. Și m-au lăsat la gară la Dijon. Acum se făcuse seara. Am reperat, am fost pe jos, am văzut unde e postul de recrutare al legiunii străine, dar era închis, era după programul lor, în fine. Deci trebuia să aștept până dimineață să mă prezint acolo. Am fost seara și am dormit cu cloșarii, în gară cu cerșetorii. Acolo am dormit noaptea aia. L-am mai împins pe unul, mi-era tare frig. L-am mai împins pe unul ca să dorm pe gură, venea aer cald de undeva. Am reușit să dorm mai bine decât noaptea dinainte. M-am trezit dimineață, la baie, m-am spălat și m-am dus la un militar care venise la gară cu trenul, deci coborâse din tren și se ducea să-și ia mașina să se ducă la muncă, la cazarma lui acolo. Nu era legionar, dar în schimb era cazarma de lângă. Și-a zis, băi, eu te iau, te duc, te las în față la legiune. Eu nu acolo, sunt cazarma de lângă, dar te las eu în față la legiune. Perfect, nu.
1: Ei, în franceză da. Deja înțelegeați.
0: Mă înțelegeam mai bine, da. Și m-au dus, m-au lăsat în față, am bătut la ușa sau am sunat, nu mai știu cum era, cred că a sunat, așa. Așa, și a venit un, pentru mine era un aproape bătrân, nu? Chiar, așa, la vreo 50 de ani, la vârsta mea de astăzi, cam așa ceva, cu o barbă din aia mare, cu așa, ceva accent german, și s-a uitat la mine, zice, hârtiile, papier, zice. Am scos, i-am dat hârtiile astea ce mi le-a dat ăștia din închisoare, atestațiile astea, ce știu, nici nu știu, că nu vorbesc deloc germană, nici acum nu vorbesc, nici atunci nu vorbesc, nici acum. Le-am dat pe astea, știi? Zice, bă, dar hârtiile, domnul, altceva nu am. Și sigur, neam sau vorbitor de germană, mi-a zis, vec, adică, du-te de aici. Și dă să închidă ușa. Am băgat piciorul în prag și eram pe punctul să-i sar în gât. Filmul mi s-a dat așa înapoi în secunda 2. Zic, mă, am părăsit Academia Militară. Am venit cum am venit. Am mai făcut și pușcărie pe la unii, pe la alții, nu știu ce. Acum, numai pentru hârtii, eu îmi dau o identitate bună, n-au decât să se informeze și așa. De aici, dacă nu sunt bun, eu să fac testele și așa. Dacă nu sunt bun, ok, dar eu știam că eram bun.
1: Un fel de noi de aici nu plecăm acasă.
0: Exact. S-a uitat așa, l-a surprins, cred că nu mai a avut reacții din asta. A început să surâdă un pic. Zice, bă, dă-ți piciorul de aici, închid, mă duc să văd pe șeful, să-i spun că n-ai hârtii și vin eu înapoi. Stai aici, nu mișca bine? Ok.
1: L-ați crezut?
0: Da. Și au venit după 5 minute, hai încoace. M-au dus la șeful, bă, cine ești, ce vrei, ce-i cu tine, cum, așa, bă, uite, așa, povestea toată. S-a uitat ei, așa, unul la altul, nu știu ce. Era un post de recrutare destul de mic, erau doar doi. Ăsta era caporal șef, ăsta care mă primise bărbosul, și celălalt era un sergent șef sau adjudant ceva. Și așa am început aventura în legiunea străină.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: La începutul toamnei anului 1924, în luna septembrie, au avut loc evenimente în localitatea Tatar Bunar, în sudul Republicii Moldova, pe teritoriul Ucrainei de astăzi. Grupuri înarmate venite din URSS treceau Nistrul ilegal, ocupau localitatea Tatar Bunar, arborau drapelul roșu și nu mai recunoșteau suveranitatea statului român. Presa timpului și statul român le-au denumit acțiuni teroriste, iar istoricii au vorbit ca despre răscoală, rebeliune și acțiuni armate. Urmează un material de Steliu Lambru.

0: pro memoria.
1: Evenimentele de la Tatar Bunar din toamna anului 1924 sunt un caz tipic de terorism de stat. Ele sunt ilustrative și pentru felul în care o parte a populației civile se alătură unei mișcări antistatale, fără a avea toate informațiile la dispoziție. Tatar Bunar a rămas un exemplu pentru felul în care pot evolua relațiile bilaterale atunci când două țări vecine nu se recunosc și nu se respectă. În noaptea de 15 spre 16 septembrie 1924, un grup de câteva zeci de persoane înarmate venite din Uniunea Sovietică, peste granița de pe râul Nistru, au pus stăpânire pe comuna Tatar Bunar. Firele telefonice au fost tăiate, au fost instalate santinele la toate intrările comunei, au fost arborate drapele roșii. Bande înarmate au început să terorizeze populația locală și au creat autorități sovietice. Guvernul de la București a trimis armata și rebeliunea a fost lichidată în decurs de câteva zile. Câteva sute de rebeli au fost uciși și alți 120 luați prizonieri. În procesul care a urmat, au fost inculpate 287 de persoane, iar 85 condamnate la pedepse între 6 luni și 6 ani. Două condamnări au fost pentru 15 ani și una la închisoare pe viață. Rebeliunea a fost condamnată inclusiv de Partidul Socialist din România. Cum s-a ajuns aici? La această întrebare a răspuns istoricul militar Petre Otu.
2: Mă refer în special la contextul intern și mai ales internațional care au determinat evenimentele din septembrie și în octombrie 1924. Totul pleacă din anul 1918, de la unirea Basarabiei cu țara, de la intervenția armatei române în ianuarie 1918, de la sfatul țării a cărei autenticitate a fost contestată de adversari, dar și de unii care nu erau neapărat adversari, dar erau neutri. Rusia sovietică, Uniunea Sovietică s-a creat mai târziu, la sfârșitul anului 1922, nu a recunoscut unirea Basarabiei cu țara, sub nicio formă. La Paris, Rusia sovietică n-a fost invitată și n-a participat. A fost însă o delegație la conferința de pace de la Paris a emigrației ruse, care a acționat împotriva recunoașterii unirii Basarabiei cu țara.
1: Așa cum cerea ideologia, Uniunea Sovietică dorea extinderea revoluției în întreaga lume.
2: În focul revoluției rusești, a preluării puterii de către bolșevici, s-a născut această teză a revoluției mondiale. Ideologul principal a fost Trotsky, dar și alți lideri de acolo, și spuneau că războiul acesta imperialist trebuie să se transforme într-un război civil și de aici a revoluției. Și revoluția trebuie să răspândească pe mapamond. În acest context s-a creat între 2 și 6 martie 1919 internațională a treia, considerată ca un partid comunist mondial, menit să ducă proletariatul, cu ghilimele de rigoare, la victoria finală a revoluției bolșevice. Și cunoașteți revoluție în Germania, revoluție în Ungaria, mișcări sociale în Franța și în alte țări. Consecințele războiului au fost teribile, chiar și la învingători, nu numai la învinși, iar internaționala și-a propus să ducă un război hibrid, termenul este astăzi foarte cunoscut, asupra țărilor din centru și estul Europei și chiar din vestul Europei.
1: Agresivitatea sovietică a continuat să se manifeste în toată perioada anilor 1920-1930, deși, la un moment dat, diplomația a făcut loc calmului.
2: Puseurile acestea au continuat în multe țări și aș vrea să spun că evenimentele de la Tatar Bunar și din octombrie urma de crearea unei republici moldovenești în stânga Nistrului ca mijloc de presiune împotriva României, au fost penultimele zvârcoliri ale internaționale a treia, pentru că ultima pulsiune a fost în țările baltice. În Estonia, în 1924, s-a încercat, să spunem, o revoluție. Ulterior, Stalin, care a preluat puterea după ce a murit Lenin, a mers pe formula socialismului într-o singură țară. Să ne consolidăm noi și ulterior mai vedem. Către mijlocul deceniului al patrulea, Uniunea Sovietică a trecut de la o contestare vehementă a tratatului conferinței de pace de la Paris la o apărătoare a statu quo-ului teritorial.
1: Petre Otu a căutat și o explicație privitoare la așa numita foame de spațiu a rușilor.

0: M-am întrebat de unde această propensiune extraordinară a Imperiului Rus pentru un mic petec de pământ care se numește Basarabia. Există o teorie mai veche că unde a pus rusul piciorul nu mai pleacă niciodată. A doua ține însă și de geopolitică. Există niște culoare strategice de pătrundere din Europa vestică în Europa estică, Europa vestică fiind considerată de Paul Valéry și de alții ca un fel de peninsula Asiei, e culoarul nordic, culoarul baltic, culoarul central european pe unde a venit și Napoleon sau Carol al XII-lea, pe unde a venit și Armata Roșie în al doilea război mondial, culoarul Dunării și culoarul maritim prin strâmtorii. Teritoriul Basarabiei, împreună cu teritoriul Belarusului și cu o parte din Polonia, sunt elemente de rocadă care permit transferul de pe o direcție pe alta. Și atunci, propensiunea aceasta pentru Basarabia se explică și din punct de vedere geopolitic.
1: Evenimentele de la Tatar Bunar din 1924 sunt din trecut, dar ele au reverberații puternice și în prezent. Aceasta deoarece trecutul nu este doar trecut, el este și prezent.
2: Radio România Internațional.
3: Între 7 și 23 august, la Râșnov, festival cu proiecții de film, dezbateri, concerte, spectacole de teatru, prelegeri și o școală de vară. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
2: Invitați la Radio România Internațional.
4: Ajuns la cea de-a 18-a ediție, Festivalul de Film și Istorie Râșnov este mai mult decât un festival cultural. Este o platformă de dialog care conectează elite intelectuale, artiști, tineri, societatea civilă și publicul larg din România, dar nu numai, și din Republica Moldova și diaspora. Prin întâlnirea dintre film, istorie și dezbatere, festivalul își propune să genereze idei, să inspire implicare civică și să contribuie la consolidarea unui viitor european comun. Despre această 18-a ediție care stă să înceapă, stăm de vorbă cu directorul festivalului, Mihai Dragomir. Bine ați revenit la Radio România Internațional. Ce ne pregătiți pentru această ediție? Ea urmează unei ediții pilot care a avut un mare succes în acest an în Republica Moldova, unde a avut loc între 3 și 6 iulie și, de altfel, ați obișnuit cu o calitate și o ținută înaltă și a invitațiilor și a discuțiilor și a proiecțiilor, a concertelor și a școlii de vară și tot ce altceva presupune acest festival.
5: Le mulțumesc în primul rând pentru invitație, o plăcere tot timpul să vorbesc cu noastră și mulțumesc la fel și pentru aprecieri. Într-adevăr, de 18 ani ne străduim să menținem un standard și să venim cu un produs cultural altfel, spunem noi. Este un mix de activități pe care nu-l puteți întâlni în alte evenimente culturale. Anul acesta am avut această primă ediție pilot în Republica Moldova, un gând al nostru pe care îl tot dospim de 3 ani de zile, partenerii și colegii noștri din Republica Moldova au fost prezenți în ultimele 10 ediții ale festivalului de la Râșnov și tot timpul ne-au spus am vrea și noi așa ceva în Republica Moldova. S-a întâmplat, a fost o ediție pilot ca să vedem cum lucrăm împreună, cum reacționează publicul din Moldova. A fost peste așteptările noastre, avem așa un orizont pentru următorii ani de dezvoltare care ne dă foarte multe speranțe. Legat de Festivalul de Film și Istorie, începe de fapt în acest weekend în Feldioara, Codlea și Brașov și abia din 14 august o să vină la Râșnov și o să fie evenimentul principal în Râșnov. La fel ca în ultimii ani, avem o rețetă, îi spunem noi un cocktail cultural de vară în care mixăm proiecții de film cu dezbaterile publice, proiectele artistice care înseamnă muzică, înseamnă teatru, dar și partea experimentală și expoziții și școala de vară, așa cum ați menționat și dumneavoastră. E un mix și de generații. Festivalul nu este doar pentru publicul adult. Avem o secțiune dedicată și tinerilor, tineri începând de la 16 ani în sus. Avem foarte multe activități și pentru ei și această școală de vară care reunește tineri din România și din Republica Moldova. Timp de 10 zile, acești tineri vor lucra împreună pentru un manifest al tinerilor. Tema festivalului din anul acesta este Proiect România.
4: Și motto-ul este unul deosebit. Spuneați despre această colaborare între tineri și este foarte inspirant. Ba da, se poate!
5: Exact. Vom porni de la istorie, vom urmări parcursul României cu suișuri și coborâșuri în ultimii 170-180 de ani.

0: Deci vorbim despre România modernă, vom vorbi despre prezent, dar foarte mult vrem să vorbim despre viitor. Și nu vrem doar să ne plângem și să spunem nu se poate, ci tocmai vrem să găsim soluții și să arătăm tuturor ba da, se poate. Și nu numai soluții la nivel înalt, ci și soluții la nivel individual. Vrem ca publicul care va fi prezent să plece acasă cu lucruri pe care le poate face în fiecare zi în viața fiecăruia. Iar acești tineri vor lucra timp de 10 zile la un manifest care se numește Țara pe care ne-o dorim. Iar în ultima zi, în data de 23 august, o zi poate simbolică, când comemorăm pactul Ribbentrop-Molotov, acești tineri vor fi împreună pe scenă, într-un eveniment și vor prezenta un set de valori și de soluții pentru țara pe care și-o doresc în viitor și în care și noi, adulții, vom fi parte.
1: Aveți aproximativ 100 de invitați, printre care Ana Blandiarna, Ioan Stanomir, Anca Dragu, Armand Goșu, Sorin Ioniță și muzicieni Ada Milea, Simeon Bogdan Mihai, Alexandra Căpitănescu, Alina Manole, Bucharest Youth Jazz Orchestra, Lupi lui Calangea, Vița de Vie, Byron Boschito și mulți alții, 17 zile cu peste 50 de proiecții de film, 18 dezbateri și prelegeri susținute de peste 60 de invitați, 20 de concerte și 3 spectacole de teatru susținute de peste 60 de artiști, 4 evenimente speciale și această școală de vară la care vor participa peste 70 de studenți și liceeni. Cei care sunt în țară pot participa direct acolo, dar o veste bună, dezbaterile și prelegerile vor fi transmise prin intermediul infrastructurii de live streaming a festivalului și v-aș ruga să ne dați doar câteva mici exemple, ceva relevant pentru această 18-a ediție, când motoul este Ba da, se poate și tema este Proiect România.
0: Cu mare drag, dar va fi foarte greu. Dacă vorbim despre dezbateri, vom începe cu o zi dedicată istoriei. Avem două dezbateri care pornesc de la 1848 și se termină în prezent. Vom vorbi despre România astăzi, o dată România de aici, de acasă, dar avem și o dezbatere dedicată diasporei cu oameni din diaspora care vor vorbi despre România de dincolo. O să avem o discuție și despre Constituție, pentru că anul acesta se împlinesc 160 de ani de la prima Constituție a României. Vom vorbi despre economie, despre educație, despre tehnologie, despre cum modelăm gândirea unui popor și cum ne pregătim pentru cazuri extreme, pentru că trăim într-o lume puțin contondentă, iar ultimele două zile sunt dedicate Republicii Moldova, pentru că simțim că noi românii nu știm prea multe despre Republica Moldova și tocmai de aceea am invitat oameni relevanți din Republica Moldova care să vorbească despre Republica Moldova astăzi, despre unire, dacă este oportun în acest moment. Iar legat de filme, avem secțiunea competițională, unde avem 14 producții de la nivel mondial foarte bune. Avem filmele de seară în aer liber, foarte multe documentare și filme artistice, inclusiv filme mai vechi. O mențiune specială aș avea-o pentru evenimentele care se întâmplă prin curțile oamenilor. Avem acest obicei de a duce cultura dincolo de garduri, așa se numește secțiunea noastră. Dincolo de garduri, mergem în grădini foarte frumoase, cu piese de teatru, cu evenimente speciale, proiecții de film, întâlniri, prelegeri. Deci e un oraș care vibrează în toate aceste zile.
2: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună.